0: ke a le dumedisa ba theletse be seng ye mebotsie re sa keteka kgwedi ya bo mme mme wa le dumedisa ke muruti ntabiseng wepe ho tswa tulong ya Mantseding ga di gale God's Word at Work Ministries ke rata gore re ba letsa tshina le kono bukeng ya bobedi ya di kronika mo go chapter 20 re tsiya mo go verse 6 yona e ba lega ka tsela yeng e re Jehoshaphat a ema mo puthegong ya Juda le Jerusalema ngwakong wa morena mo pele ga lapa le lefya a rapela a re morena modimo wa botata wešo a ga o modimo wa kua magodimong a ga o mmuši wa mebušo ya baditšhaba ka moka go wena ke mo go le go maatla le bogale mme ga go e a ka go ema a lwanago batsheletše tšatšing la lekgono re bala ka kgoši Jehoshaphat wa kwetšwego gore go na le madira a magolo a tlago go ba šwatlhela a ba šwatlhela a lwašana le mmušo wa gage e le ba maamone e le ba moebo ebile e le ba ka kua dithabeng tšela ba dirile lekoko la go hlasela mmušo wa kgosi Jehoshaphat ka moka ga bona ba ile ba fetša goreng ka mokgwa e leng ba bantši ka gona ge ba ka tlhasela kgosi Jehoshaphat ba tla fetša ka mokana ga setšhaba sa gage ba ithopathopela seo ba ithopela go sona e rile ge kgosi Jehoshaphat a ekwa mantswa a botšiwa gore tseba gore o tlo tlhaselwa tseba gore mamoebo maamone ga mmogo le ba lebaka dithabeng tša seria ba itukišeditše go tla go go šwatlhela a re ga ke na maatla a go lweša dinaga tšena ga ke na madira a go emišana le bona a bitša-bitša setšhabana sa gage a ba botša maemo ao ba leng ka gare go ona a fetša a re mo go bona a re a re ikuneng dijo re ilo rapela a re a re ikuneng dijo re ilo nyaka thušo go modimo ka gare ga seemo seo re leng ka gare go sona motheletši tšatšing la lekgono ke rata go gopotša mantswo a gore go na le maemo ao o lego ka gare go ona a nyaka o nyaka thušo go tšwa go modimo a nyaka o llela modimo mohlomongwe o lletše batho mohlomongwe o lletše ba meloko mohlomongwe o lletše bo mošomo mohlomongwe o yetile o le ya kae kapa kae seemo seoe o ipoditše gore moo ke yang gona nka khumana thušo mafelelong a letšatši e re ke go gopotše gore maemo a mangwe a nyaka o lebana le morena modimo ka sebele ke ka moo re bonang Jehoshaphat a re nna le a mpona maatla a ke nao o botša setšhaba sa gage etsane o bolela e le yena kgoši setšhaba ka moka se lebeletše yena gore na kgoši Jehoshaphat ge gore re a šwatlhelwa na wena o lebeletše gore re ka tšwa jwang e fela kgoši ya naga e re nna ga ke na tsebo nna ebile ga ke na maatla ka ena nako ene go nyakega gore re nyake sefatlhogo sa modimo e be yena yo a re thušang motheletše tšea banana ba gago tšea lapa la gago tšea mathatana a gago o re bjale ye ke nako ya gore re nyake thušo go modimo gale ke llela batho gale ke bolela le batho e fela nako yeng ke nako ya gore ke bolele le modimo a tsentšhe letsogo kgoši Jehoshaphat o dirile jwalo mme re bona e le gore mafelelong ke mo hlakodišo ya gage e tla go gona a ema pele ga lapa a re morena a naga se wena modimo na a re morena a se wena yo e leng gobaneng ke wena maatla le mogale ka moka di diatleng tša gago a re modimo wena ke mang a ka go phegišana le wena a gona motsheletše ke nako ya gore o ye matsolong a gago o re modimo ke wena morena ya bušago le godimo le lefase o re modimo mathata ka moka a ke leng ka gare go ona ke wena modimo o le go morena ka godimo ga ona o re modimo ke wena yo e leng gore ga gona yo a kwa go ema kgatlhanong le yena motsheletše e re ke go botše letsogo la modimo ga se le le kopana mo lešitwang ke go dira le ditsebe tša gage ga di a tswalelwa e ya go modimo a ka go fa hlakodišo e ya go modimo a ka go fa karabo letšatšing la lekgono modimo a khutšwa a re še go fatše batsheletše a re tswaleleng ka tlhapelo modimo wa ka lebitsong la Kreste Jesu re bana ba gago morena re tla go wena re lla re llela thušo re re modimo ke wena hlakodišo ya rena ka gare ga nako e re phelang go yona ke wena hlakodišo ya rena ka gare ga maemo a re phelang ka gona letsogo la gago modimo wa ka ga le tsene ka gare ga maemo ao re reng a re paletše ka leina la Jesu Kriste wa Nazareth re a rapela amen
1: amen and amen re a leboga pastor Ngwepe papa Thabo Dipereng re a leboga re lebogile molaetša wa moruti o re godiša ka mehla le ka matšatši ka mokgwa re ketemela go mphomorase o re fataba tša mathomo hlokola tsela le a latela ipsineng ka dilo ka moka mannane wa thobela FM go tswa go netao ga diaga mašego a re nape re re phadimelwang ke tsotlhe shalom shalom shalom.